papa. Atolo balio tok bezunya mina, bezunya wena, kubesta kuno mabasai.